0: هخامنشیان اهمیت راه رو میدونستن و فنون تراش سنگ رو به خوبی مهارت داشتن. گاهی صخره های کوهستانی رو تراشیدن، گاهی زیر ساخته ها رو در مسیر و در امتداد رودخونه پل ایجاد کردند. هخامنشیان کوهستان های صعب العبور رو به راه تبدیل کرد.
1: 这条横穿 2000 多公里戈壁与群山的通途 就是著名的波斯御道。为保障现实与军队最快九天之内从边疆抵达首都，沿途每隔20公里设有一座驿站，支撑起庞大驿道网络的是一套精密的管理系统。1933年，波斯波利斯出土的数万块堡垒档案泥板， 以最琐碎的日常记录为我们拼凑出这个庞大帝国运转的齿轮与脉搏。编号 PF1787的泥板记载， 官员巴武克沙米拉凭最高行政长官帕尔纳卡的文书， 为国王的33头骆驼领取口粮，启程前往苏萨。 编号为 PF4的泥板 则勾勒出国家机器的精密运转，

0: 信使领取成批大麦面包，送入波斯波利斯王室仓库，充实沿途驿站补给。谁领了口粮，哪处驿站拨了多少物资，何时出发，去向何方，皆账目清晰，分毫不差。这些泥板正是这套庞大通信网络高效运转的铁证。起初波斯御道只是纯粹的军事与行政用途，但当险峻的山路被凿通，商队紧随战马的尘烟而来，尼罗河畔的谷物、印度河谷的香料、西亚地区的金器在这里相遇。为了顺畅交易，波斯人铸造了著名的大流克金币。很快，这条为战争而生的道路变成了一条经济大动脉。
1: در هخامنشیان بر اساس همین راه ها بود که پاسارگاد به تخت جمشید به شوش به سارد به دریای مدیترانه و به همین نسبت به شرق تا هندوستان و سرحدات چین این راه یک شبکه بزرگی بود که نظام اقتصادی دوران هخامنشی رو پویا نگه داشت در همین راه ها بود که ساتراپی های هخامنشی استان های هخامنشی مدیریت می شدند به همین دلیل هم هستش که این راه ها با این عظمت برای دوران هخامنشی خودش یک قدرت بود
0: 宽和的政策是引力通达的御道是桥梁最终成就了波斯新年时来自帝国23个行省的使节团前来朝觐波斯君王的盛景
1: ما در اینجا از افریقا داریم که هدیه آورندگانی هستند که عاج میارن تا این صحنه که هندی ها در حال آوردن خاک های طلا هستند و در حقیقت بهترین هدایاشون رو همراه با یک سرباز پارسی به دربار هخامنشی
0: 春分之日，波斯新年。23个行省的使团如众星拱月，从四面八方汇向波斯波利斯。他们沿御道而上，走进百柱大殿。在那里，万王之王大流士亲自接见每一位使者。他们献上各自土地的珍宝，也换回国王的庇护与承诺。语言不同，信仰各异，却在同一座殿堂下相安而立。波斯的强大，不只在于征服了多少土地，更在于他试图让多元文明合奏出帝国的强音。当一个国家变得无比庞大，如何让相隔遥远、彼此不同的人共同前进？这样的命题，并非波斯独有。数千公里之外的东方，中国人也在用自己的方式寻找同一道题的答案。
2: 先抬，抬到杆上，杆上有钢筋，桌上也写字着，左右看一下。
0: 陕西西安，非遗传承人李辅荣正在复原一辆古代战车。李师傅最关注的并不是那些显眼的木质构件，而是这些不起眼的皮革条。
2: 先前这些战车，这些地方基本上都是软连接，如果是硬连接，这些部位呢弄不好可能就会断的。绑扎了以后，皮子它自己有一个弹性，跑的时候不至于损坏车。往吊上放。
0: 车轮、车辕、车舆，材质不同，受力也不同。真正让它们成为一辆战车的，是这些看似不起眼的连接。它们既要承受力量，也要化解冲击，在紧与松之间维持着整辆车的平衡。战车如此。

0: هخامنشیان اهمیت راه رو میدونستن و فنون تراش سنگ رو به خوبی مهارت داشتن. گاهی صخره‌های کوهستانی رو تراشیدن، گاهی زیرساخت‌ها رو در مسیر و در امتداد رودخونه پل ایجاد کردن. هخامنشیان کوهستان‌های صعب العبور رو به راه تبدیل کرد.
1: 这条横穿 2000 多公里戈壁与群山的通途 就是著名的波斯御道，为保障现实与军队最快9天之内从边疆抵达首都，沿途每隔20公里设有一座驿站，支撑起庞大驿道网络的是一套精密的管理系统。1933年，波斯波利斯出土的数万块堡垒档案泥板， 以最琐碎的日常记录为我们拼凑出这个庞大帝国运转的齿轮与脉搏。编号 PF1787的泥板记载， 官员巴武克沙米拉凭最高行政长官帕尔纳卡的文书， 为国王的33头骆驼领取口粮， 启程前往苏萨。 编号为 PF4的泥板 则勾勒出国家机器的精密运转， 信使领取成批大麦面包，送入波斯波利斯王室仓库，充实沿途驿站补给。谁领了口粮，哪处驿站拨了多少物资，何时出发，去向何方，皆账目清晰，分毫不差。这些泥板，正是这套庞大通信网络高效运转的铁证。起初，波斯御道只是纯粹的军事与行政用途。 但当险峻的山路被凿通，商队紧随战马的尘烟而来。尼罗河畔的谷物、印度河谷的香料、西亚地区的金器在这里相遇。为了顺畅交易，波斯人铸造了著名的大流克金币。很快，这条为战争而生的道路变成了一条经济大动脉。
0: هخامنشیان بر اساس همین راه ها بود که پاسارگاد به تخت جمشید، به شوش، به سارد، به دریای مدیترانه و به همین نسبت به شرق تا هندوستان و سرحدات چین، این راه یک شبکه بزرگی بود که نظام اقتصادی دوران هخامنشی رو پویا نگه داشت. در همین راه ها بود که ساتراپی های هخامنشی، استانهای هخامنشی مدیریت می شدن. به همین دلیل هم هستش که این راه ها با این عظمت برای دوران هخامنشی خودش یک قدرت بود.
1: 宽和的政策是引力，通达的御道是桥梁。 最终成就了波斯新年时来自帝国23个行省的使节团前来朝觐波斯君王的盛景。ما
0: در اینجا از افریقا داریم که هدیه آورندگانی هستند که آج میارن تا این صحنه که هندی ها در حال آوردن خاک های طلا هستند و در حقیقت بهترین هدایاشون رو همراه با یک سرباز